0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det är många som är ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då, som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn. Att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Och det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjuta det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in I Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikums, för att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Hege Hagerløkken var reporter I saken. Hoppla en fin fredag I møkkaværet. Her kommer Chris Daughtry og Home I endelig morgen.

0: Spørsmålet denne sommeren er jo, altså bor det en naturforsker i deg? Det er kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker i sommer. Fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag i forskningen. Jonas Kindberg i Rovdata, hvordan kan vi si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det är många som är ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver, eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikums, för att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Reporter i saken var Hege Hagalöken.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker i deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en naturforsker i sommer. Fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag i forskningen. Jonas Kindberg i Rovdata, hvordan kan vi si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som er ute på tur, og da har man mulighet til å se olika typer av spor efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver, eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs då. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många olika fält som man nyttjar då. Publikums, för att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkt.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk ajprodukter.no.
3: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
4: Jeg her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
5: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at... Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen!